Le mai înțeleg prin poziția Suzuki să ne vină pe ceea ce facem azi. Mă numă Mura, însă dansă eu cu tu de bufo. Facem mâine bio.